0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: The best songs on the radio.

Revelações sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

sama sa cancer, adunay mga ubog sipon, ingon man insomnia, kung maglisod sa pagtulog, maganaw sab ang constipation, katong nahirapan o maglisod sa pagbawas. Ito ang VG Max Plus Herbal Capsule na dunay 25 ka powerful ingredients.

internet, no? Yung signal mode sa ulan. Kumusta man ito mga listeners diha sa kalain-laing dapit? Kumusta man ito ang signal? Ang dapita? Masa ka mo, nahimutang karong panahon.

0: numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ug pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

Deji Aya. Pagkadungog ni Papa kanako, nataranta kini. Matud niya ang rikan ako kung unsay nahitabo. Isugid ko kaniya ang tanan kung nakita. Kasi mama gipaak sa dakong bitin. Nabisa ni atong panahon na DJ. Nagkayungit pa ang akong ba-ba. Panasayod ko. Nga nasabda ni Papa ang tanan kong gipanorte. Itawagi dayo ni Papa ang among mga silingan, DJ Aya. Ug ilang giadto ang nahimutangan sa akong inahan. Ug mao na lang ilang naabtan. Nagbuyod ang ako bama sa tubig nga adunay mga bato kilid sa atabay, DJ. Lagom na kini. Wala na'y kinabuhi pa, DJ Aya. Nuoy kay tanaw ng akong mama. Walang kalaban-laban, DJ. Ipaak sa dako nga banakon.

nagnanabaho aron matabangan ko si Papa DJ Aya. Gani na nimpalad ako dinhi sa bukid noon. Sa Pamasin nga niya dinhi ang akong swerte. Makalimtan ko ang tanan nga masakit. Pagidala-dala ko sa akong dughan. Tungod sa nahitabo sa akong inahan. Ugtuod man DJ Aya.

Gipaboran ako sa kahitasan. Nahimo akong usa ka supervisor sa gamay nga kumpanya, DJ. Ang kumpanya nga wala magtan-aw kung unsa ang degree nga nahuman, DJ Aya. Kung dili ang ilang gitan-aw ang abilidad o pagka matinud-anon sa trabaho. Daghan ang akong nagian nga mga kasakit o problema, DJ Aya. Apan nalampasan ko ang tanan. Tungod kay kanunay kong gihunahuna ang nagian namo ni Papa. Grabe, kalisod. Labi na kung walay inahan nga mag-atiman. DJ Aya, daghan akong nahimong hinigugma. Apan ni isa wala gayong midugay nga ni kanak. Ambot o ngano, DJ. Apan wala ko kini, isa pa yan. Sa pagkakaroon, DJ Aya. Ngadtungan si Papa. Sa akong gitrabahoan o sa akong gipuy-an. Undang ko na siya sa pagtrabaho, duha ka tuig na ang milabay. Matod ko nga do kaniya. Nahanglan na niyang mapahulay. Ngod kay igo naman ka namong duha ang akong kita, DJ. Igo na kanako. Ana ang akong amahan. Baskog ug malipayon. Bisan pa man kung dili namo na kauban si Mama, DJ Aya. Sayod ako nga malipayon siya nga nagsud-ong kanamo ni Papa. Dini na lamang ako kutob, DJ. Daghan kayong salamat sa imong paghatag ug pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpamina. G-Boy dinhi sa mga swagong lugar sa Bukidnon.

ang mga anak nga ingon ni ana sulo ana ang pagrespeto, ang pagmahal sa ginikan, tagan og taas nga kinabuhi dinhi sa yuta. Alas 7:47 sa kagabhi o ang laing lingaw para kaning tanan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Nadi 8.5.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

Nagapo kita. Among langit nun, amahan, nagaduulog, nagapasalamat kami diya kanimo sa imong kaayo sa among kinabuhi, sa imong madagayaon nga grasya nga kanunay imong gihatag, gibubo nga ni kanamo. Dagang salamat o Dios sa imong pagpukaw, sa imong pagmata kanamo, gikan sa imong pagkatulog nga din ikaw nagabantay, nagapanalipod kanamo. O karong adlaw niya kami aron sa pag buhat, paghimo na usab sa imong bulaton, sa pag mantala, pagpalanog sa imong pulong diya sa kanginan. Dagan salamat Ginoo sa tanan nga mga radio station nga ikaw nagagamit nini, labi na sa mga teknisyan sa matag istasyon nga din nagasakripisyo pagmataog sa iyo aron sa pag hook up nining maong programa. Lord, salamat usab sa tanan nga mga sukintig paminaw ang uban alas 2 alas 3 pa nagmata nga nagaulat nini aron sila makapaminaw diya sa imong pulong. Nagampo ko Ginoo nga imong pagkamayuhon, imong panalanginan ang tanan nga mga sukintig paminaw. Ug bisan pa man Ginoo, salamat taliwala sa mga panahon nga dili maayo, apan ikaw Dios kanunay gayud nagabantay kanamo. Lord God, dinhiya ka buntagon niya kami aron sa paghatod na usab diya sa imong pulong ngadto sa tanan nga mga kaigsunan, mga sukintig paminaw. Nagampo ko Ginoo nga ikaw Dios magapadayon sa pagpamuhat karon, magapanalangin. Bisa pa man gamita kami ni Pasonic, puna kami sa imong langit nun nga kaalam. Ug bisa pa man Ginoon Dios, ikaw magadihog nga ni kanamo. Kaya wala kami mahimo kung wala ikaw. Lord, niya kabuntagon, ikaw mapasidunggan, ikaw ang mapasalamatan. Uban ni kami karon nga buntag. Dalay gun ikaw sa walay katapusan. Giniamang ginatugyang ginasalig, ginampo, ipasalamatan. Di alamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.

Mga igan, mga igala, mga sukidig paminaw. Oras na alang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Mao kini ang sentro sa atong programa. Pulong sa Ginoo na nagahatag ka nato og paglaom, pulong sa Diyos na nagahatag og giya sa atong kinabuhi. Atong iandam atong mga kaugalingon, mga igan ko, alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo.

0: din niyata karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong pamalandungan karon mga kaigsunan ato makita diya sa libro sa Marcos. Marcos kapitulo 4 magsugod sa bersikulo 35 hantod sa 41. Nagayon diri ang pulong sa Dios. Og niya nang pagkagabi, gingna ni Jesus ang iyang mga tinunan. Manabok kita sa lanaw. Busa, gibiyaan nila ang panon sa katawhan, ug ang mga tinunan misakay sa sakayan. Nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. Mayubang mga sakyanan usab dito. Unya miuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod. Nasuglag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nagunlan dito sa dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinunan nga nagingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin. Og ang mga balod iyang gingnan hunong. Og mihunong ang hangin og mibanos ang kalinaw. Unya mingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamo magsalig o wala ba kamo ipagsalig? Apan naibulong sila pag-ayo nga nagpatunay, nagpangutanay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang balod mutuman man kaniya.
1: Salamat kaayo Pastor Tim sa pulong sa Dios. Murag napapanahon man ing atong topic karon. May tungod sa bagyo. Mga kaigsuunan, tinuod dili lamang bagyo na atong gina-experience karon, apan atong isgutan ang mga bagyo o unos sa kinabuhi. Matag tawo makasinati og mga bagyo sa kinabuhi, mga igan. Dili lamang kini literal nga bagyo o unos, kung dili usab mga pagsulay sama sa sakit, pagkawala sa mahal sa kinabuhi, mga suliran sa pamilya, kakulang sa pinansyal, pagluya sa pagtuo o uban pang kalisdanan. Ang maayong balita mao na si Jesus dili mo biya sa iyang mga anak bisan unsa pa kakusog ang bagyo. Pastor Tim, kining bagyo sa kinabuhi kung atong isgutan nagkalain-lain kini namatang ng mga pangitabo. Huwag nasayod ta na ginaingon pa walay exempted ni ini. Maagigid ta ani apa na ang punto nato na kini usa ka pagligon sa atong kinabuhi.
0: Inood ka na Pastor Nick, na kung mag-isgutag bagyo Pastor Nick, dili lalim dili sayon na kung nang usa ka tao magiag bagyo pasunik, usa ka butang nga din, usa ka balaka. O nga ni pasunik, haom kainis yang mensahe karun sa ato mga nasinatian karun, nini nga panahon na pasunik, kaya matag tao makaagiman og bagyo sa kinabuhi.
1: Amen.
0: Dili kini kanunay literal nga bagyo pasunik sama sa atong nakitang karon nga dunay bagyo nga si Inday. Matod pa dinhi pasunik ang kini mga pangitabo dili lang kay usa ka literal nga bagyo, apan mahimong mga pagsulay, kasakit o sakit, kakabus o kapakyasan o ka mga problema sa pamilya. Ang pangutana, dili kung makagi ba kita o bagyo, kung dili unsaon nato pag-atubang nini uban sa Dios.
1: Amen.
2: Base pa sa imong gibasa, Pastor Tim, sa pagkagabi sa panahon na kauban ni Ginoong Hesus ang mga tinunan, iyang gibayaan kini sa dagang mga tao na nagtigom o musakay siya sa isa ka bangka. Og tinuod, samtang naa sila dito sa tunga-tunga, mihurus ang hangin, mihapak ang dagkong mga balod.

0: Hangin og milinaw ang dagat. Kung gisultihan sila, Pastor Tim, nga nung nahadlok man kamo, wala ba kamo'y pagtuo kanako? Nahadlok gayud sila, pag-ayo o mingon sa usag-usa, kinsa gayud kaya, kaha kining tawhana. Nabisan ang hangin, balod, mutuman kaniya. Pastor Tim, ako ning gibasa utro aron sa pagpasabot na ang bagyo moabot sa tanang tao. Wala exempted bisan mga disipulo, mga tumutuo kang Kristo, makasinati og kusog nga unos. Ang pag-alagad sa Ginoo, Pastor Tim, wala nagpasabot nga wala nay mga problema. Kung ato ning pangutanon si Pastor Tim karon siguro, mahurot na lang atong oras, di pa ni mahuman sa iyang ginatubang.
1: Tinuod ka na, Pastor Nick. Kung atog yung lantahon, kining bagyo nga mabot sa usa ka tawo, Pastor Nick, makaingon siya usahay nga wala niya dama nga mabot kini sa iyang kinabuhi. Kay dili lagi literal lang ang atong masabtan o malantaw nato nini, kundi dunay mga bagyo sa kinabuhi nga usahay ato masinati sa espirituhanon nga mga butang, Pastor Nick. Gihatag kini nga pasambingay ni Ginoong Hesus para masabtan sa tao makaigsunan nga sa ato diay nga pakigrelasyon sa Dios, sa ato diay nga pag-alagad sa Ginoo, dili diay nato malikayan nga doon natay mga bagyo sa kinabuhi, Pastor Nick. Sama sa atong gingon kaganiya, Pastor Nick, nga ang bagyo nga usahay mabot sa usa ka tawo, kanang bagyo sa mga problema, bagyo sa mga walay sulod ang bulsa. Dagan-dagang klase sa mga bagyo sa kinabuhi sa tawo, Pastor Nick.
0: Kanang sulod sa bulsa, Pastor Tim. Apektado tanan-ana, ambot ani si Diyos ko. Inepektado aning bagyo sa bulsa. Lisod yud ang dagan sa kapanahunan. Tinuod na, Pastor Tim, apan ang presensya ni Jesus naghatag og kusog aron malampasan nato ang tanang mga pagsulay. Ang pulong sa Ginoo nagasulti, Pastor Tim, diya sa 1:16-33. Sa kalibutan, aduna kamoy kagulanan. Apan pagmaligon, maligon kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Sa ato pa, Pastor Tim, sama sa kahoy nga mas ligon, tungod sa kusog nga hangin, ang pagtuo sa Kristohanon mutubo og muligon pinaagi sa pagsulay. Na ang mga mensahe kanang mga pagsulay na nagaabot kanimo. Dili ka mawad-an og paglaom. Pinakasakit ani, Pastor Tim, no? Ibita mawad-an ka og mahal sa kinabuhi. Mga suliran sa pamilya, mga relasyon, pinansyal, og usahay mo abot sa punto na muluya ang imong pagtuo.
1: Tinud ka na, Pastor Nick, kay usahay ang atong kabalaka, ang atong mga kahadlok sa kinabuhi, nga kumabot na gani kini mga pagsulay, mga bagyo sa atong kinabuhi, usahay mo tabon ang kabalaka sa atong pagsalig ngadto sa Dios. Kay lagi ang atong gakakitan, muna man lagi ka ng mga pagsulay, no? Mga unos sa kinabuhi. Apan, Pastor Nick, sa imong giingon nga wala gi exempted nini, no? Wala gi makalikay nini, tanan makaagi. Apan, adunay katuyuan ani, Pastor Nick. Dunay purpose ang ginungano iyang gitugot kining tanan ng mga bagyo sa kinabuhi. Kay matod pa ni Apostol Pablo, Pastor Nick, diya sa 1 Corinto 10:13, nagingon diya, ang tanan pagsulay, ang tanan ng mga bagyo sa kinabuhi na inyong maagian usab sa kadaghanan. Kaya ang Diyos mutuman gayud sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga sulayon ikaw labaw pa sa inyong madaog. Sa panahon nga kamo sulayan, maagyan og bagyo kamo, maghatag siya kaninyo og kusog, aron kamo makakalibot.

Langit ng amahan, among buhi na gamhan ng Diyos. Mapasalamaton kami nga ikaw mao ang among dalampanan ug kusog sa matag panahon. Bisan pa sa mga bagyo sa among kinabuhi, mga kasakit, kalisdanan, kapakyasan, sakit, kagulanan ug mga pagsulay. Nagatuo kami nga wala kagayod, mubiya ka na mo. Ginoong Hesus, sama sa imong pagpakalma sa bagyo sa dagat, pakalma usab ang bagyo sa among kasing-kasing. Ilisi ang among kahadlok ug pagtuo, ang among kabalaka ug kalinaw, ug ang among kaluya ug kusog. Gikan kanimo, tabangi kami nga dili mo tan-aw sa kadako sa unos, kung dili sa imong pagkagamhanan. Amahan, liguna ang matagpamilya nga nagaantos. Ayuwa ang mga masakiton. Dasiga ang mga nangaluya. Hatagi og paglaom ang mga nawad-an ug ablihi ang dalan alang ni adtong naglisod sa pagpanginabuhi. Hinaot nga pinaagi sa among mga pagsulay, mas mailan panamo ang imong pagkamatinud-anon ug gugma. Itugyan namo kanimo ang tanan, namong mga kabalaka, kay nasayod kami nga ikaw ang nag-atiman kanamo. Himo ang kaming matinud-anon hangtod sa katapusan ug magpabilin nga nagasalig kanimo bisan unsa pa ang among maatuba. Ginoong Diyos, nakakita ka, nahibalo ka sa among mga kahimtang. Panalangini ang tanan. Tudloy kami na kanunay musalig diya kanimo. Panalangini kami, Ginoo. Panalangini ang mga kaibigan na nagapadayon sa pagtinabangay. Panalangini, Ginoo, ang mga katawan na kanunay nagapaminaw sa imong balaang pulong. Panalangini ang mga technician, mga station manager na nag-hook up nining programa. Panalangini kami, Pastor Tim, akong partner, Pastor Dan, Pastor Richard, Pastor Eli, o sa uban pa na nag-asibya diri sa kahanginan. Dagang salamat, Ginoo. O bisan pa ang nagabiyahe nining orasa, ipailikay sila, ipailayo sila sa mga katalagman, disgrasya. O bisan pa kining kalamidad karon, Ginoo, na muagi. Pasaka, Ginoo, ipailayo ka na, nadili ka ayo makaapekto sa among nasod Pilipinas kining bagyong Inday. Bisan pa, Ginoo, ang kagubot sa among panggoberno. Ginoong Diyos, ikaw ang nasayod kung saang maayong himuon. Among ginatugyan ang tanan diya kanimo. Salamat, Ginoo, huwag maukini among mga pag-ampo. Salamat, Ginoo, sa mga pagtubag, pag-ayo sa mga naa sa balatian, mga naa sa problema. Dagang salamat ug mao kini among mga pag-ampo. Inubanan sa pagtuo, pagpasalamat, pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Diyos ug manluluwas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tangtanan mo ingon.

at usang unahon ni panghitabo kagahapong adlawa dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Very bad, gumikan sa padayon nga pag-ulan-ulan, grabe yung kusugas ulan kagahapon. Mukabat sa 211 kabaga pamilya o 619 kabaga individual ang gipanghiklin sa barangay Violeta Covered Court sa siyudad sa Malaybalay kagahapon. Ani alas 8 oras gabi eh. Ang mga pamilya nga gihiklin gikan sa purok 4, purok 5 o 6 sa barangay Violeta o barangay Managok diin apektado sa baha dala sa kusog kapag ulan sa sayong kahaponon. Kagahapong adlaw, grabe mga ulan sa sayong kahaponon pa. Daling giatiman sa mga barangay workers ang mga gipanghiklin in town. Nang hatag o gape o mga pagkaon alang sa panihapon. Nagpaabot usab og food packs ang LGU Malaybalay. Pinaagi sa City Social Welfare and Development Office. Adunay naka-standby ng mga health workers. Gikan sa CHO kung City Health Office. Adunay mga sinina gikan sa Social Action of Linabo. Og presensya sa mga kasundaluhan gikan sa 8th Infantry Battalion, Philippine Army. Og kapulisan sa siyudad sa Malaybalay. Alang sa magatiman and in case of emergency nga kinahanglan yun ang mga tao ibakwit. O na'y panghitabo kagapong adlawa, apektado karon ang mga motorista human dili imakaagi. Gumikan sa nidahiling yuta nga nibabag sa dalan sa summit sa bay barangay Miglamin, Malaybalay City kagapon. Ang summit o sa landslide prone area ug adunay pagdahili sa yuta hilabi na kung kusog ang pagbunok sa ulan gamoy hinungdan sa paghumog sa yuta gawa sa landslide. Gibaha usab ang pipila ka bahin sa nasangpit nga barangay. Lakip na sa nakasidati ug pagbaha ang barangay Violeta ug Managok kung diin pipila ka pamilya ang gihiklid ngadto sa mga evacuation center. Padayon karon ang monitoring sa mga otoridad sa baong mga lugar nga apektuhan sa baha. Nagpagawas og travel advisory ang Department of Public Works and Highways Region 10 ngadto sa mga motorista nga kasamtangang apektado sa baha ang usa ka bahin sa Junction Zaire Highway aglayan sa Buangita Road nga naimutang sa barangay Managok, siyudad sa Malaybalay. Gumikan sa maong pagbaha, one lane lang ang mahimong maagian o kiniabli alang lamang sa mga light vehicle o gagmay ng mga sakyanan. Kasamtangang anaa sa dapit ang mga personahe sa DPWH. Uban ang puwersa sa Bureau of Fire Protection aron sa pagdumala sa trapiko o pagsiguro sa luwas nga pagbiyahe sa mga apektadong motorista. Ipahiba usab ang tanang mga biyahedor o driver nga mag-amping dumanon ang mga mando sa mga otoridad nga anaa sa site o iplano o tarong ang biyahe samtang gihulat pa ang nga muhubas ang baha o mubalik sa normal ang sitwasyon sa maong lugar nga gipangisgutan. Patay human na anod sa kusog nga tubig baha ang usa ka nga si pangalang Ricardo Queroila, 47 anyos nga taga barangay Managok, siyudad sa Malaybalay. Matod sa asawa sa biktima, kapin kong kulang alas 4 sa hapon kagahapon. Dihang ni pauli gikan sa trabaho si Ricardo ng yambada og ni pugos pagtabok sa suba sa may anduhon nga ni adtog tugura medyo hinay ba ang baha. Apan gumikan pag-abot niya siguro sa tunga-tunga ni galit og gagini ang kusog at tubig bulog sa tubig na anod in town si Ricardo Queroila, 47 anyos. Gabi ina nga napalgan ang bataing lawas sa biktima. Gumikan sa kadako sa lugar nga apektado sa baha. Ang bataing lawas sa biktima gidana sa Bukidnon Provincial Medical Center og dalon sa Bonerarya. Our deepest condolences sa pamilyang Queroila.
Kagahapon, biktima in town sa pagbaha. Usa ang batay sa pagbaha kagahapon adlawa. Violeta Managok. Tilan Ginoo. Dinhi sa siyudad sa Valenza, napiktuhan usab ang pagbaha ang barangay. The normal perennial problem. Barangay Mabuhay. Gibaha sad gahapon adlawa. Astilan Ginoo. Hangtod karon padayon nga madag-umo ng atong langit, gumikan kay si bagyong Babi, international name Babi, o gitawag gining bagyong Inday, ani apasod sa atong Philippine Area of Responsibility, o mugawas kini Sabado pa sa hapon, paingon kini sa Taiwan. Apan gi-downgrade na kiti from super typhoon into a typhoon na labang. Dili na super typhoon.

Araw, mani ang mani saka na sa da mga produktong petroleum. Bisa unsaon ako gunaon na, no? Sunod si mana saka gyud mga produktong petroleum Ginoo ko Lord. Pila na pug kay saka ngini balik man sa $80 per barrel ang Brent crude oil. Ang Estados Unidos naglusad na usab og sunod-sunod nga bug-at nga airstrike batok sa Iran. Isip tubag sa pag-atake sa tulo ka commercial nga mga barko sa Strait of Hormuz nga atake magud pong Iran nga napa sa niang kuan pa sila sa agreement ceasefire pastila. Sumala sa US Central Command ang katuyuan sa operasyon mao ang pagpahamtang sa grabe nga silot sa Iran gumikan sa pag-target o pag-atake sa mga sibilyan nga tripulante sa international nga mag-agianan sa tubig kung dagat. Ang mga tanker na daot sa 24 oras gikan sa Lunes hangtod Martes. Apan walay casualty nga gikataho. Yatake lagi sa Iran ang mga commercial vessel nga miagi sa Strait of Hormuz motusuko si Trump. Wala na, manang si Spire. Huma na, gitapos na gini Trump. Gera na po digbalik. Saka na sa digbalik ang itong mga produktong petroleum. Hallelujah! Ipahibausab sa kasundalohan sa Kuwait kung Kuwait na sila nitubag sa mga pag-atake sa missile o drone o nanawagan sa publiko na musunod sa mga instruction sa mga otoridad bahin sa kaluwasan o siguridad human ni atake ang Iran. Ikumpirmar sa militar sa usa ka pamahayag na ang bisan unsa mga pagbuto nga madungog sa tibuok at nasod resulta sa malampuson nga mga interception gikan sa ilang air defense system. Still and Lord. Yara na sud!